0: Karatarata.
1: E te iwi whānui, noho āhuareka i konei, i te iarere, i wetukama whetu, i ratai, mauri ora.